0: پر بھی وسیع تر تبادلہ خیال کریں گے۔ وزیر خارجہ مارکو روبیو کواڈ کے وزرائے خارجہ کی میٹنگ میں شرکت کی غرض سے 4 دن کے دورے پر کل بھارت پہنچے۔ انہوں نے کل وزیر اعظم نریندر مودی سے ملاقات کی اور انہیں دفاع، اہم ٹیکنالوجیز، تجارت اور سرمایہ کاری کے علاوہ توانائی کی فراہمی، کنیکٹیویٹی، تعلیم اور عوام سے عوام کے درمیان تعلقات سمیت بہت سے شعبوں میں دو طرفہ تعاون میں ٹھوس پیش رفت کے بارے میں جانکاری فراہم کی۔ جناب مودی نے زور دیتے ہوئے کہا کہ بھارت اور امریکی عالمی بھلائی کے لیے مل کر کام کرتے رہیں گے۔ وزیر اعظم نے امن کوششوں کے لیے بھارت کی مسلسل حمایت کا اعادہ کیا اور مذاکرات اور سفارتکاری کے ذریعے تنازعات کے پرامن حل کی اپیل کو دہرایا۔ وزیر خارجہ جناب روبیو نے مغربی ایشیا کی صورتحال سمیت مختلف علاقائی اور عالمی امور پر امریکی موقف ساجھا کیے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
1: کواڈ وزرائے خارجہ کی میٹنگ اس مہینے کی 26 تاریخ کو منعقد ہوگی۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر، آسٹریلیائی وزیر خارجہ پینی وانگ، جاپان کے وزیر خارجہ توشی میتسو موتیگی اور امریکہ کے وزیر خارجہ مارکو روبیو اس میٹنگ میں شرکت کریں گے۔ ایک آزاد اور کھلے ہند بحر الکاہل خطے کے لیے کواڈ کے ویژن کو مد نظر رکھتے ہوئے وزرائے خارجہ ترجیحی شعبوں میں کواڈ کے تعاون کو آگے بڑھانے کے بارے میں خیالات کا تبادلہ کریں گے۔ کواڈ کے جاری اقدامات پر پیش رفت کا جائزہ لیں گے اور بھارت بحر الکاہل خطے میں حالیہ پیش رفت اور باہمی طور پر متعلقہ دیگر بین الاقوامی امور پر غور کریں گے۔ دلی سے سپرنا سائکیا اور پریا مونڈل کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں فہیم احمد۔
0: تجارت و صنعت کے وزیر پیوش گوئل کل سے بھارتی کاروباری رہنماؤں کے ایک وفد کے ساتھ کینیڈا کے 3 روزہ دورے پر ہوں گے۔ وزارت تجارت نے مطلع کیا ہے کہ تجارت، سرمایہ کاری اور بھارت کینیڈا جامع اقتصادی شراکت داری معاہدے سی ای پی اے کے مذاکرات کو آگے بڑھانے کے لیے اوٹاوا اور ٹورنٹو میں دو طرفہ مصروفیات میں حصہ لیں گے، جو اس دورے کا مرکزی محور ہوگا۔ اس سال مارچ میں کینیڈا کے وزیر اعظم مارک کارنی کے دورے بھارت کے دوران ٹرمز آف ریفرنسز پر دستخط کیے گئے تھے۔ مذاکرات کا پہلا دور مارچ میں ورچوئل طریقے سے منعقد کیا گیا تھا اور دوسرا دور 8 مئی کو ختم ہوا تھا۔ اس دورے کے دوران اوٹاوا میں مذاکرات کے اگلے دور کا انعقاد کیا جائے گا۔ دونوں فریق اس سال کے آخر تک ایک توازن اور باہمی طور پر فائدہ مند سی ای پی اے کو جلد حتمی شکل دینے کی سمت میں کام کر رہے ہیں، جس کا مشترکہ مقصد 2030 تک دو طرفہ تجارت کو 70 ارب کینیڈیائی ڈالر تک پہنچانا ہے۔ مغربی بنگال میں اس سال جولائی سے آیوشمان بھارت اسکیم کا آغاز ہوگا۔ وزیر اعلیٰ شبھیندو ادھیکاری نے کل کولکاتہ میں صحت کے مرکزی وزیر جے پی نڈا کے ساتھ ورچوئل وسیلے سے ایک میٹنگ کے بعد یہ اعلان کیا۔ ریاستی صحت اسکیم سواستھیہ ساتھی کے تحت پہلے سے موجود مستفیدین کو آیوشمان بھارت اسکیم میں جوڑا جائے گا۔ آیوشمان بھارت آروگیہ مندر کے سلسلے میں ایک مفاہمت نامے پر جون میں نئی دلی میں دستخط ہوں گے۔ جناب ادھیکاری نے کہا کہ مغربی بنگال میں پی ایم جن اوشدھی کیندروں کی تعداد 117 سے بڑھا کر 469 کرنے کے سلسلے میں مرکز کو ایک تجویز بھیجی گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ نے یہ بھی کہا کہ علی پور دوار، کالمپونگ اور جنوبی دیناجپور میں نئے میڈیکل کالجز اور شمالی بنگال کے لیے ایک نئے ایمس کے سلسلے میں تجاویز بھی مرکزی حکومت کو بھیجی جا چکی ہیں۔ مہاراشٹر میں ٹی سی ایس فیسلٹی کے خلاف مبینہ طور پر جنسی زیادتی اور مذہب تبدیل کرانے کی کوشش کرنے کے معاملے میں ناسک کی ایک عدالت میں 1500 صفحات پر مشتمل ایک فرد جرم دائر کی گئی ہے۔ ایس آئی ٹی کے چیف سندیپ مٹکے کے مطابق یہ فرد جرم 4 ملزمان دینک دانش شیخ، ندا خان، متین پٹیل اور توصیف اتار کے خلاف کل دائر کی گئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ اس معاملے سے متعلق 7 سے 8 افراد کے خلاف اضافی فرد جرم اگلے 3 سے 4 روز کے دوران دائر کی جائے گی۔ صحت اور خاندانی بہبود کے وزیر جے پی نڈا نے کہا ہے کہ حفظان صحت کے بنیادی ڈھانچے کے ساتھ صحت اور طبی پیشیور افراد کی تربیت یکساں طور پر اہم ہے۔ انہوں نے یہ بیانات کل نئی دلی میں میڈیکل سائنسز میں امتحانات کے قومی بورڈ کی تقسیم اسناد کی 23ویں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ جناب نڈا نے اس بات پر زور دیا کہ ڈاکٹروں کو حفظان صحت کے نظام کے سافٹ ویئر کے طور پر اپنی خدمات انجام دینی چاہیے، وہیں بنیادی ڈھانچے اور دیگر سہولیات کو ملک کے لیے ہارڈ ویئر کے طور پر کام کرنا چاہیے۔ وزیر موصوف نے کہا کہ ملک کے ابھرتے ہوئے

0: کے مختلف شعبوں کے ماہرین کو اعزاز دے کر بھارت اپنے حفظان صحت کے ایکو نظام کے مستقبل کو ایک شکل دے رہا ہے۔ میڈیکل سائنسز میں امتحانات کے قومی بورڈ کے بارے میں بات کرتے ہوئے جناب نڈا نے کہا کہ اس انسٹیٹیوٹ نے ایک مضبوط برانڈ تعمیر کیا ہے جو کہ حفظان صحت میں پیشے ورانہ صلاحیت، مفاہمت اور ساکھ کو پیش کیا ہے۔ انہوں نے اس بات کو اجاگر کیا کہ مریض کی دیکھ بھال میں اور زیادہ سہولیات پیدا کرنے اور انہیں مستحکم بنانے کے لیے 11 نئے کورسز شروع کیے گئے ہیں۔ یہ خبر نامہ آکاش وانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ حکومت وسیع تر عوامی صلاح و مشورے کے لیے وی بی جی رام جی ایکٹ 2025 کے تحت ضابطوں کا مسودہ شائع کر دیا ہے۔ دیہی ترقی کی وزارت نے کہا ہے کہ کوئی بھی فرد و فریق، تنظیم یا کوئی ادارہ اگلے ماہ کی 21 تاریخ تک صلاح و مشورے کے لیے ضابطوں کے مسودے پر اپنے اعتراضات یا تجاویز پیش کر سکتا ہے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
1: وکست بھارت جی رام جی ایکٹ نے 20 سال پرانے مہاتما گاندھی قومی دیہی روزگار گارنٹی ایکٹ ایم جی نریگا 2005 کی جگہ لے لی ہے۔ اس قانون کا مقصد ایک مالی سال میں قانونی روزگار کی ضمانت 100 دن سے بڑھا کر 125 دن کرنا ہے۔ وزارت کے مطابق ضابطوں کے مسودے سیکشن 33 اور اس قانون کی دیگر موجودہ شقوں کے مطابق وضع کیے گئے ہیں۔ وزارت نے کہا ہے کہ عبوری شقوں کے ضابطے قومی سطح کی قائمہ کمیٹی کے ضابطوں، مرکزی گرامین روزگار گارنٹی کونسل کے ضابطے، انتظامی اخراجات کے ضابطے و شکایات کے ازالے کے سے متعلق ضابطے سمیت ضابطوں کے مسودے صلاح مشورے کے لیے عوامی سطح پر رکھے گئے ہیں۔ نئے قانون میں بروقت، شفاف اور جواب دہ اجرت کی ادائیگیوں پر کافی زور دیا گیا ہے۔ اس قانون میں بے روزگار بھتے کی بھی گنجائش فراہم کی گئی ہے، بشرطے کہ مقررہ وقت کے اندر کام نہیں فراہم کیا جاتا۔ وی بی جی رام جی ایکٹ 2025 اس سال 1 جولائی سے نفاذ کے ساتھ تمام ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں شروع کرنے کے لیے اس ماہ کی 11 تاریخ کو نوٹیفائی کیا گیا تھا۔ نئی دلی سے اکشت ویدیان کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں حسین اختر۔
0: امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ اسرائیل اور خطے میں دیگر حلیف ملکوں کے ساتھ فون پر گفتگو کے بعد آبنائے ہرمز کو دوبارہ کھولنے سمیت ایران کے ساتھ سمجھوتے پر بڑی حد تک مذاکرات ہوئے ہیں۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں اس پیش رفت کا اعلان کرتے ہوئے صدر ٹرمپ نے کہا کہ اس معاہدے کے حتمی پہلوؤں اور تفصیلات پر تبادلہ خیال کیا جا رہا ہے اور جلد ہی ان کا اعلان کر دیا جائے گا۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ انہوں نے اسرائیل کے ساتھ سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، قطر، پاکستان، ترکی، مصر، اردن اور بحرین کے لیڈروں کے ساتھ بات چیت کی تھی۔ اس سے پہلے ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے سرکاری ٹیلی ویژن پر بتایا کہ پچھلے ہفتے امریکہ اور ایران کے موقف میں کچھ تبدیلیاں آئی ہیں، لیکن انہوں نے خبردار کیا کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اہم امور پر سمجھوتے ہو جائیں گے۔ انہوں نے امریکیوں پر متضاد بیانات دینے کا الزام لگایا۔ ایران 8 اپریل کو جنگ بندی پر متفق ہوا تھا اور اس کے بعد سے واشنگٹن اور تہران ایک طویل مدتی امن معاہدے پر بات چیت میں مصروف ہیں۔ واشنگٹن میں صدارتی کمپلیکس کے نزدیک گولیوں کے چلنے کی آواز سننے کے بعد وائٹ ہاؤس کے نزدیک سیکیورٹی کے تعلق سے خوف و ہراس پیدا ہو گیا۔ اس سے قانون نافذ کرنے والی ایجنسیوں کی طرف سے فوری طور پر کارروائی کی گئی۔ امریکہ کی خفیہ سروس نے پیش آئے اس واقعے کے نزدیک ایک مشتبہ شخص کو گولی مار کر ہلاک کر دیا اور افراتفری کے دوران ایک راہگیر کو بھی گولی لگی ہے۔ امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ اس وقت وائٹ ہاؤس میں موجود تھے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں ایف بی آئی کے ڈائریکٹر کاش پٹیل نے کہا کہ وہ اس واقعے کی تفصیلات حاصل کرنے کے بعد عوام کو جانکاری فراہم کریں گے۔ جمہوریہ کانگو میں حکام نے بتایا ہے کہ ملک میں ایبولا وائرس کے پھیلنے سے مرنے والوں کی تعداد اب بڑھ کر 204 ہو گئی ہے۔ ملک کی وزارت صحت کے مطابق اب تک 204 اموات ریکارڈ کی گئی ہیں، جبکہ ایبولا وائرس کے کل 867 کیسز سامنے آئے ہیں۔ بھارت کے محکمہ موسمیات آئی ایم ڈی نے آج دلی، ہریانہ، چنڈی گڑھ، مشرقی مدھیہ پردیش، مشرقی اتر پردیش اور ودربھ کے حصوں میں سخت گرمی کی لہر کی پیش گوئی کی ہے۔ بہار، چھتیس گڑھ، جھارکھنڈ، اڈیشہ، پنجاب، راجستھان، تلنگانہ، مغربی مدھیہ پردیش اور مغربی اتر پردیش میں بھی اس طرح کی صورتحال رہنے کی پیش گوئی کی گئی ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج دن کے دوران ساحلی آندھرا پردیش، گنگائی مغربی بنگال اور اڈیشہ میں گرم اور مرطوب موسم رہنے کا امکان ہے۔ تلنگانہ، اتر پردیش اور ودربھ میں رات میں گرمی کی توقع ہے۔ محکمہ موسمیات نے آسام، میگھالیہ، ذیلی ہمالیائی مغربی بنگال

0: میں اپنا مقابلہ جیت کر کانسی کا تمغہ حاصل کیا۔ آئی پی ایل کرکٹ میں کل رات لکھنؤ کے ایکانا کرکٹ اسٹیڈیم میں پنجاب کنگز نے شریاس ایئر کی 101 رن کی شاندار کارکردگی کے ساتھ لکھنؤ سپر جائنٹس کو 7 وکٹ سے ہرا دیا۔ آج 2 میچ ہونے ہیں، جس میں پہلا میچ سہ پہر 3:30 بجے ممبئی کے وانکھیڑے اسٹیڈیم میں ممبئی انڈینز اور راجستھان رائلز کے درمیان ہوگا، اور دوسرا میچ شام 7:30 بجے کولکاتہ کے ایڈن گارڈنز میں کولکاتہ نائٹ رائڈرز اور دہلی کیپٹلز کے درمیان ہوگا۔ یہ تھی خبریں، اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں فہیم احمد۔
1: شکریہ آسیہ۔ قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے بیشتر اردو اخبارات نے امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کے بھارت دورے سے متعلق خبر کو اپنی شہ سرخی بنایا ہے۔ اخبار انقلاب کی اس سلسلے میں شہ سرخی ہے، امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کی وزیر اعظم نریندر مودی سے ملاقات۔ وزیر اعظم نے کہا، بھارت امریکہ عالمی امن و ترقی کے لیے مل کر کام کریں گے۔ اخبار ہندوستان ایکسپریس کی ایک نمایاں سرخی ہے، وزیر اعظم نے 51,000 نوجوانوں کو تقرر نامے تقسیم کیے، کہا وکست بھارت میں نوجوانوں کا اہم رول۔ اخبار نے ملک میں جاری شدید گرمی سے متعلق سرخی لگائی ہے، اگلے چند دنوں میں دہلی این سی آر سمیت ملک کے بڑے حصوں میں گرمی سے راحت کی کوئی امید نہیں۔ اخبار پرتاب نے بھارتیہ جنتا پارٹی کے قومی ترجمان آر پی سنگھ کے اس بیان کو صفحہ اول پر شائع کیا ہے کہ سنگین مالی اور انتظامی بحران کی طرف بڑھ رہا ہے پنجاب۔
0: آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر آج نئی دلی میں امریکہ کے وزیر خارجہ مارکو روبیو کے ساتھ باہمی مذاکرات کریں گے۔ آیوشمان بھارت اسکیم جولائی سے مغربی بنگال میں شروع ہونے جا رہی ہے، اس میں سواستھیہ ساتھی مستفیدین کو شامل کیا جائے گا۔ مہاراشٹر ایس آئی ٹی نے ناسک ٹی سی ایس جنسی زیادتی اور مذہب کی تبدیل کے کیس میں 4 ملزمان کے خلاف فرد جرم دائر کی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ آبنائے ہرمز کو دوبارہ کھولنے سمیت ایران کے ساتھ سمجھوتے پر بڑی حد تک بات چیت ہو گئی ہے۔ بھارت کے محکمہ موسمیات نے آج دلی سمیت شمالی وسطی اور مشرقی بھارت کے کچھ حصوں میں شدید گرمی رہنے کی پیش گوئی کی ہے۔ اور ایتھلیٹکس میں رانچی میں گریندر ویر سنگھ نے فیڈریشن کپ میں ایک نئے قومی ریکارڈ کے ساتھ مردوں کے 100 میٹر مقابلے میں سونے کا تمغہ جیتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہ خبرنامہ ختم ہوا۔
2: ہم آکاشوانی کے کاٹن سٹی چینل سورت گڑھ سے بول رہے ہیں۔ پرات کے 8:45 ہوئے ہیں۔ سگم سنگیت کارکرم میں آئے سنیں کچھ بھجن۔

سامعین آداب، یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے۔ سپہر کے 3 بجے ہیں، ہماری آج کی دوسری مجلس کی نشریات کا آغاز ہوتا ہے۔

سامعین آپ کو بتا دیں پھر کچھ ہی دیر بعد یعنی 3:05 پر خبریں نشر کی جائیں گی. 3:15 پر آپ سنیں گے فلمی نغموں پر مبنی پروگرام میری پسند. دن میں 3:30 ہم پیش کریں گے جناب کمار پاشی کا تحریر کردہ ڈرامہ سایہ سایہ چاند. 4 سے آپ لطف لے سکیں گے فلمی نغموں کا. فلمی نغموں کا پروگرام جاری رہے گا شام 4:50 تک. 4:50 پر خبریں نشر کی جائیں گی اور 5 ہماری آج کی دوسری مجلس کی نشریات اختتام پذیر ہو جائیں گی. تو سامعین تھا ایک مختصر تعارف ہمارے یہاں سے نشر ہونے والے ان پروگراموں کا جو آج آپ اس مجلس میں سن سکیں گے. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے.

مجروح کا لکھا ایک اور گیت جس نے اپنے زمانے میں نہ صرف بہت زیادہ شہرت حاصل کی بلکہ مجروح کو بھی شہرت بخشی اور اس کو دوام حاصل ہوا. وہ نغمہ تھا فلم انداز کا جسے مکیش نے گایا تھا.

0: اس نغمے کے ساتھ ہی سامعین آج کا میری پسند پروگرام اب ختم ہوتا ہے. آج کے پروگرام خراج عقیدت تھا اپنے زمانے کے معروف نغمہ نگار مجرو سلطان پوری کے لیے اردو سروس کی جانب سے. یہ آکاش وانی کی اردو سروس ہے. پیش خدمت ہے جناب کمار پاشی کا تحریر کردہ ڈرامہ سایہ سایہ چاند.
1: آج میں ایک غیر آباد علاقہ ہوں. ان عظیم الشان پہاڑوں کے درمیان یہاں سے وہاں تک دور دور پھیلا ہوا ایک سنسان ویران علاقہ. میری نامرادی کا عالم یہ ہے کہ صدیوں سے یہاں کوئی نہیں آیا. لوگ میرا نام بھی بھول گئے. میرا ماضی میرے سینے میں دفن ہے. میرا شاندار ماضی, وہ جگمگاتا ہوا شہر جہاں ظلم و ستم کے بھیانک ہاتھوں نے دو مقدس روحوں کا گلا گھونٹ ڈالا ہے, آج میرے اندر چپ چاپ سویا ہوا ہے. لوگ سمجھتے ہیں میں مر گیا ہوں, میرا نام و نشان مٹ گیا ہے, لیکن میں آج بھی زندہ ہوں. آج بھی میرے اندر وہ شہر یہاں سے وہاں تک دور دور پھیلا ہوا ہے. جب شام کے سائے گہرے ہو جاتے ہیں تو میرے اندر یہ شہر جاگ اٹھتا ہے. اس کی رنگشالا میں آریا ویر کا کوئی ناٹک کھیلا جاتا ہے. امراوتی کے گیت راج بھون کی چار دیواری سے باہر شہر کی گلیوں میں گونجنے لگتے ہیں.

سامعین آپ سن رہے تھے جناب کمار پاشی کا تحریر کردہ ڈرامہ سایہ سایہ چاند. پیشکش پریم بورا کی تھی, معاون تھی سرفراز احمد. حصہ لینے والے فنکار تھے ہری کپور, منجو مینی, سروج بھارگو, بی آر ایل سکسینا, راج گپت راجیو, مالا کمار, جمشید جہاں, آر ایچ چشتی اور ایس ایم شفیق. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. پیش خدمت ہیں فلمی نغمے. آج کے پروگرام کے ہم نے نغمے لیے ہیں مجنو سلطان پوری کے لکھے ہوئے, چونکہ آج ان کا یوم وفات ہے.

0: سامعین اسلام کے ساتھ ہی آج کا فلم موسیقی کا پروگرام اب ختم ہوتا ہے. یہ پروگرام آج کا خراج عقیدت تھا اپنے زمانے کے معروف نغمہ نگار مجروح سلطان پوری کے لیے اردو سروس کی جانب سے. یہ آکاش وانی کی اردو سروس سے شام کے 4:50 ہوئے ہیں. اب خبریں نشر ہوں گی.
1: یہ آکاش وانی ہے, اب آپ کلیم احمد سے خبریں سنیے. بھارت اور امریکہ نے دونوں ملکوں کے درمیان کلیدی ساجھیداری کی اہمیت کا اعادہ کیا ہے. وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے تجارتی سمجھوتا جلد سے جلد طے کیے جانے کی ضرورت اجاگر کی ہے اور کہا ہے کہ توانائی کی یقینی فراہمی کے لیے الگ الگ وسیلوں سے توانائی کی سپلائی اہمیت کے حامل ہے. امریکہ کے وزیر خارجہ مارکو روبیو نے بھارت کو امریکہ کے سب سے اہم کلیدی ساجھداروں میں سے ایک قرار دیا ہے. سرکار نے سبھی بھارتی شہریوں کو یہ صلاح دی ہے کہ وہ ایبولا وائرس پھیلنے کے مدنظر کانگو, یوگینڈا اور جنوبی سوڈان کا غیر ضروری سفر کرنے سے گریز کریں. پاکستان کے بلوچستان صوبے میں کوئٹہ شہر میں ریل پٹری کے نزدیک دھماکہ ہونے سے کم از کم 24 افراد ہلاک اور کئی زخمی ہو گئے. اور ٹینس میں فرینچ اوپن گرینڈ سلیم ٹورنامنٹ آج سے پیرس میں شروع ہو رہا ہے. اب خبریں تفصیل سے. وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر اور امریکہ کے وزیر خارجہ مارکو روبیو نے آج نئی دلی میں وسیع تر موضوعات پر تبادلہ خیال کیا اور بھارت امریکہ کلیدی ساجھیداری کی اہمیت کو دہرایا. ساتھ ہی انہوں نے تجارت, توانائی, موبیلٹی اور علاقائی سیکیورٹی سمیت اشتراک کے اہم شعبوں کو اجاگر کیا. حیدرآباد ہاؤس میں اپنی میٹنگ کے بعد نامہ نگاروں کو جانکاری دیتے ہوئے ڈاکٹر جے شنکر نے امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کے دورے کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ امریکی انتظامیہ کے پہلے دن سے ہی دونوں ملک باقاعدگی سے رابطہ قائم کیے ہوئے ہیں. انہوں نے کہا کہ دوپہر کے کھانے پر ان کی بات چیت میں خلیج کے خطے کے موجودہ حالات و واقعات پر توجہ مرکوز کی گئی. ساتھ ہی کواڈ میٹنگ سے قبل بھارت بحر الکاہل خطہ بدستور ایک اہم